kukosa. Uliza bigambo bini. Katunga mandaru ne bigambo bini. Mesokolo chitu musiza kubanga sani de. Bwabanga ya sani da. Asani de lali bawo. Alisani de nakuzona. Yesu ngala chitu ya moku musiza kubanga sani de. Osani de mukama. Osani de mukama. Osani. Zibili za masogo. Olo wazo kubakuntabo ya mutimago. Chitua lechisela chinonga chikuruja. Osani de Yesu. Osani de Yesu. Osani de kabakwa bakabu.